0: Flash FM 105.5.
1: Flash 105.5 FM. The best and the best.
2: It's morning, and you feel the urge to rush off again. Pause and grab a bowl. Pour your Kellogg's cornflakes into the bowl. Feel yourself let go of the stress as you pour into your bowl. Focus on what nourishes you. Listen. That sound? That's the source of energy, goodness of grains and vitamin. That's Kellogg's Power Breakfast. Breakfast time is Kellogg's time.
3: Olólùfẹ́ mi, ṣó dájú pé odi ojú rẹ tán?
4: Ìyàlẹ́nu wo lèyí, bó ló ń gbé mi lọ?
3: Àti débẹ̀ báyìí o, ó yá ṣe ojú rẹ.
4: Kí ló dé tí a fi wà ní ilé ìtajà Sun King?
3: Nítorí pé Sun King ń ta àwọn smartphone tó dára jùlọ lórí ètò sanwó díẹ̀díẹ̀ tó rọrùn jù. Bóyá Samsung, Tecno tàbí Infinix, o lè ra èyíkéyìí tó o bá fẹ́ kí o sì sanwó rẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Ìyẹn ni mo ṣe gbé ẹ wá síbí o láti yan èyí tó fẹ́. Má ṣàlàyan o, èmi ní sanwó rẹ̀.
5: Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni ra smartphone délé tí o ti ń lálàá rẹ̀ kí o sì sanwó rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú ètò Pay as you go ti Sun King. Wọlé sí ilé ìtajà Sun King èyíkéyìí káàkiri orílẹ̀-èdè yìí tàbí kí o bá Ava sọ̀rọ̀ lórí 0817-946-6478 láti gba tirẹ̀. Má gbàgbé o, òfin àti májẹ̀mú wà. Sun King, jẹ̀gbádùn náà gbà lóde.

0: Introducing the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: Kí ló ń sún ọkún ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jọ̀lọ́fù ráìs rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá, jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.

0: Flash FM 105.5.
1: Kí ló ń sun ọkọ ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọkọ̀ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
3: Gbogbo ọjọ́ ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún láti ṣàgbogbo ipá rẹ. Ṣàgbogbo ipá rẹ lójú òpópónà. Ṣàgbogbo ipá rẹ lẹ́nu iṣẹ́. Kódà, ṣàgbogbo ipá rẹ láàrin àwọn tiẹ̀. Bó ṣe ilé ijó, ṣàgbogbo ipá rẹ lábẹ́ bó ti lè wù kórí. Ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú. O ṣẹ̀ṣẹ̀ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀. Ìwọ gangan la fi rán. Gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀. Live it 100 MTN.